Es que bueno, tienes que opinar con cuánto tiempo tuve como ni gente no somos aquí de harto mani tengo para mí de harto mani somos aquí somos aquí pues sí va a ser claro pero como somos aquí somos como otra ya como se llama che con que cae como se trata como se trata como se como se lo usa mang hi te que como que no ha chica ya con digo que da como se que che claro como se da claro como el coche como mucho hablar la che que te ya como se un revisa de la gama da por ver y tal y me ya por ya cosa como se da como se que ya que la mucha chua o a tomar top de la chỉ cả gần gần tụt thôi chỉ cả gần một cột khí từ cột giờ là và chỉ cần tụt cột cái thì không chịu được cá sim chết tôi khập rồi chết cá sim mà chỉ chạy mà ung ta cái chim không hóa chậm chết được chết cột là tôi chết cầu chịu cho đỉnh đỉnh và chỉ cần cầm cột tụt thì để được cột không ta mà chỉ sau cái thì mà chỉ chạy khập rồi chết cá chạy chỉ thoát cái sự cả chỉ tôi chỉ cần chết cả à khi cầm chết ai hát tụt đuôi chết cái khi em chết cả hát tụt cầm chết cái khăn không em chết cột tôi khập rồi cái cola cả họ khát cầu cola cả họ khát không ka gyo ga chimu shwa ga cha ka ka cha ta ka ka ngue ka ngum ta ngue ka tro ta ga ga mko to du chela ta to no pche pche jem cha ka tu wo ikam kol tra ko ti ta kha bre mcha kan chi ka ka ka pche kita ra ka de ti wi sing ngo khung sa ra du ska bem ko chon du mi khoi sing ti wi ngo khung sa ra du ska bem i ko tong hu i ko ra du ti ra chi sa i ma wo na ko ta sik ma kai tu dem ko ti du an ma ngro ti ko tu du sila